mă duc că care pregaru cu soți dizi nigă lip sync eu sunt Davi, Davi Black le win, să merg de Champions League, nu fost, nu fă pacă nou league, tu a pensat cu patiu e liv, a bit să mă papi a mi, tu

mă tocă care pregaru cu soții dizi nigga lip sync eu sunt Davi, Davi placele win, se merge Champions League, nu fost, nu fă pacă nou league, tu a pensat cu patiu e liv, a bici ce mă papi a mi, tu dai